0: Qëllur në ua e Radio Rira.
1: Erlinje, August Erner.
2: August Er D.A.B.
3: Stashu nashing të gëj.